گرو ارجن پاتشاہ شری سکھمنی صاحب اندر کتنا اپدیش سندر دے رہے ہیں. پرب کا سمرن سب تے اونچا کہندے نے جڑا پربھو دا سمرن ہے سارے نال اونچا ہے. پاون ہے پوتر ہے شریشٹ ہے. سمرن اونچا کیوں کیا گیا؟ کہندے نے کہ سمرن اونچا اس واسطے ہے نہ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائی. نام جپن والا سمرن کرن والا نرکا دے وچ نہیں جاندا. سمرن کرن والا تے جڑا سمرن کردا ہے او نرکاں دا پاگی نہیں بن سکدا. اس لئے سمرن